0: Bun găsit tuturor la startul unui nou episod al programului Viziune pentru Viață. Parcurgem, cum bine știți, seria de programe intitulată Căsătoria, așa cum a intenționat-o Dumnezeu. O rememorare absolut necesară, de vreme ce este clar că instituția căsătoriei este supusă azi unor atacuri multiple și diverse, prin care lumea vrea să impună tot felul de alternative la planul lui Dumnezeu. Pastorul Chuck Swindoll ne propune să examinăm consecințele acestor deraieri de la designul divin, precum și perspectivele scripturale asupra acestui subiect. În minutele următoare, prin intermediul lui Beniamin Mogoș, pastor al Bisericii Baptiste Agapia din București, ascultați prima parte a unei pledoarii în apărarea monogamiei.
1: În zilele noastre predomină o alarmă surzitoare. Sunt strigătele celor ce revendică drepturile omului. Nu știu dacă vă dați seama, dar în centrul acestei arene zgomotoase este căminul, mai specific legătura căsătoriei. Voci sau organizații pretins îndreptățite lansează întrebări insinuante precum: este corect să încredințezi unei femei de 20 de ani un contract pe 50 de ani? Sau care ar fi alternativa la conceptul perimat de relație cu un singur partener? Pentru că, din păcate, astăzi infidelitatea, căsătoriile în grup, trăirea în concubinaj fără un angajament oficial și fără pecetea unor jurăminte sacre sunt realități. Ele nu mai sunt tăinuite ca altădată la adăpostul rușinii sau de frica disgrației. Și desigur, în toate aceste stiluri alternative, cum sunt numite, de viață, Biblia fie este ignorată cu totul, fie este răstălmăcită și dusă la extreme ridicole. Și cred că asta este ofensator. Este deja prea mult. Așa că vă propun să ne aplecăm din nou urechea la cuvintele aceluia care a înființat căsătoria. În fața lui, toți cei căsătoriți dau socoteală. Și aici mă refer, bineînțeles, la Dumnezeu însuși. În capitolul 19 din Evanghelia după Matei, în pasajul care începe cu versetul 3 până la versetul 6, citim următoarele. Fariseii au venit la Iisus și, ca să-l ispitească, i-au zis: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el le-a zis: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa

pe care mi-aduc aminte că era și un actor din industria cinematografică, un actor cunoscut pentru desele sale roluri romantice. Și la un moment dat, prezentatorul emisiunii l-a întrebat pe acest actor: ce-l face pe un iubit să fie unul grozav? Și cred că nici prezentatorul, nici audiența nu erau pregătiți pentru răspunsul care a sunat cam așa. Un bărbat este un iubit nemaipomenit atunci când poate împlini o femeie întreaga viață și care, la rândul ei, este împlinit de o singură femeie toată viața lui. Un iubit extraordinar nu este acela care merge din femeie în femeie. Orice câine poate face asta, a spus actorul. A fost un mesaj puternic și surprinzător, opus celor ce umplu mass media din zilele noastre sau celor ce predomină prin campusurile universitare. Spun asta gândindu-mă la cazul campusului dintr-o suburbie din Chicago, unde este profesoară Donna Ivan, președinta departamentului de sociologie, și ca mulți din domeniul ei, ea pretinde că este clară și obiectivă. Unii poate că reușesc să fie, dar alții s-ar îndoi de această obiectivitate dacă ar auzi răspunsul pe care l-a dat această doamnă la una din clasele ei. Ea a spus, și citez: sperăm ca studenții noștri să înceapă să se întrebe în legătură cu valorile pe care până acum le-au luat de bune, cum ar fi valorile monogamiei, ale unei relații și ale unei familii, și să ia în serios alternativele. Am încheiat citatul profesoarei Donna Ivan. Din acest motiv, dar și din pricina nemulțumirii din inima mea legată de modul în care ne raportăm astăzi la căsătorie, la familie și la cămin, am acceptat să iau parte la conferința cu titlul Moralitate și Cuvântul lui Dumnezeu. Iar mesajul meu a fost practic răspunsul biblic la întrebarea: monogamia, singura cale? Și am vorbit despre acest subiect în 5 biserici diferite. Și după ce am terminat programul, în timp ce mă întorceam din Simi Valley, m-am gândit că trebuie să împărtășesc câteva din aceste lucruri și în biserica noastră. Nu că nu ați fi auzit deja așa ceva sau că nu veți mai auzi poate în viitor, dar m-am gândit la aceia dintre voi care ar putea să aibă nevoie să audă abordat un astfel de subiect chiar acum. Așa că, dacă sunteți într-o situație bună, fie căsătoriți sau poate singuri, oricare dintre situații este bună, spuneți însă o rugăciune pentru cei care nu sunt bine. Cred că probabil jumătate din cei care ne ascultă astăzi nu se simt confortabil în niciuna din situațiile în care se găsesc. Știu asta pentru că timpul de consiliere al meu și al colegilor din echipă este umplut de discuții cu parteneri din căsnicii nefericite, sau oameni singuri și nefericiți, sau părinți singuri și nefericiți. Teribilă realitate, căminele nefericite. Poate că veți întreba: bine, dar unde sunt cei fericiți? Unde sunt cei mulțumiți? Așa că simt nevoia să spun acum că Dumnezeu poate vorbi un lucru unei persoane și cu totul altceva alteia, dar în același timp foarte important și relevant și pentru una și pentru cealaltă persoană. În primul rând, dragii mei, trebuie să clarificăm niște termeni. 3 termeni. Primul este monogamie. Nu aș fi vorbit neapărat despre asta, dar am întrebat-o pe una din fetele noastre mai mici dacă știe ce înseamnă monogamie, la care ea mi-a răspuns: da, tati, știu. Cred că avem un birou din materialul ăsta făcut în sufragerie. Dragii mei, monos este un cuvânt din limba greacă și înseamnă odată sau unic, și gamos este un cuvânt care înseamnă căsnicie. Monogamie, adică odată căsătorit, poate însemna unul din două lucruri: căsătorit cu o singură persoană toată viața, lucru opus recăsătoriei, sau poate să însemne căsătorit cu o singură persoană odată, opus poligamiei sau bigamiei. Monogamie înseamnă o relație cu un bărbat sau cu o femeie. Cel de-al doilea termen pe care vreau să-l clarificăm este angajament. Îl folosim adesea pentru că are legătură cu viața de creștin, dar rar îl definim. Angajament înseamnă încredere. Înseamnă o promisiune solemnă făcută înaintea lui Dumnezeu pe un anumit subiect. Dietrich Bonhoeffer, din celula din care nu a mai fost niciodată eliberat, a scris despre căsătorie următoarele cuvinte. Citez: aceia care intră într-o căsnicie își asumă o însărcinare, o poziție, o încredere. Am încheiat citatul. Pentru că Dumnezeu a instituit căsătoria, e clar că toată încrederea este în El. E ca și cum ne-am gândit la un brevet de invenție. Dumnezeu își prezintă brevetul și aduce în atenția publicului invenția lui într-o carte numită Biblia.

ne lasă să o observăm, să ne bucurăm de ea, ne învață despre invenția lui, dar nu o lasă în mâna noastră ca noi să-i aducem modificări, ci doar să o folosim așa cum a conceput-o el, cum a decis el să funcționeze. Și asta nu înseamnă că funcționează fără conflict sau fără dificultate, dar ce știm este că va funcționa. Căsătoria, această legătură instituită de Dumnezeu, se bazează mult pe angajament și pe încredere. Al treilea termen este legat de încredere, și anume este conceptul de dare de seamă. Un om este de încredere când dovedește că este responsabil sau când își asumă răspunderea. Răspunderea înseamnă simplu să știi că dai socoteală de motivațiile propriilor acțiuni. Și când intrăm într-o relație care este bazată pe planul lui Dumnezeu, atunci știm că înaintea lui suntem răspunzători și că lui îi vom da socoteală. Poate că mulți din cei care mă ascultați acum ați plecat din mizeria sufocantă în care v-ați aflat și pe care o numeați căsnicie. Poate unii vă gândiți să o reparați, alții nici nu iau în calcul acest lucru. Însă îmi doresc ca Dumnezeu să vă vorbească prin aceste mesaje, printr-unul care se luptă împreună cu voi pentru căsnicia lui. Dragii mei, suntem în Geneza, capitolul 1, și aici avem pasajul care ne dă primele referințe din Scriptură cu privire la căsătorie. Și aș vrea să citim în Sfintele Scripturi și să vedem împreună schița brevetului de invenție a lui Dumnezeu. Geneza, capitolul 1, versetele 27 și 28. Primele lucruri pe care Dumnezeu le-a spus unui cuplu despre căsnicie au fost în acest pasaj. Prin urmare, sunt foarte importante. Geneza, capitolul 1, versetul 27, Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său. În versetul 28 scrie că, după ce i-a făcut bărbat și femeie, Dumnezeu i-a binecuvântat. Și mă întreb, oare ce-a însemnat asta? I-a ajutat să înflorească, i-a ajutat să ajungă la maturitate. Orice ar fi însemnat binecuvântarea în actul de creație, Dumnezeu le-a dat-o celor doi. Și apoi le-a zis, înmulțiți-vă! Toată atenția Creatorului era asupra familiei. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l, le-a spus Dumnezeu. Așa că intenția lui Dumnezeu a fost ca bărbatul și femeia să aibă de la bun început control asupra pământului, să-l supravegheze. Planeta Pământ avea să fie sub dominația lor. Era un gând fantastic. Noi acum suntem în afara acestui gând extraordinar. Păcatul a schimbat lucrurile. Și citim în secțiunea următoare, în versetul 24 din capitolul 2, că Dumnezeu a spus ceva pentru toate căsniciile. Știm asta pentru că vine vorba de părinți, pe care Adam și Eva nu i-aveau. Prin urmare, Dumnezeu spune aceste lucruri tuturor celor căsătoriți. Geneza 2:24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Observați, vă rog, este la singular. El va lăsa. Și se va lipi de nevasta sa, nu de nevestele sale, ci la singular, din nou, de nevasta sa, și se vor face un singur trup. Și apoi, în capitolul 4, după ce avem în capitolul 3 căderea în păcat, în capitolul 4 apare prima abatere de la acest legământ. Și aș vrea ca împreună, într-un scurt safari prin Scriptură, dacă aș putea să-l numesc așa, aș vrea să ne dăm seama de unde și cum a început poligamia. În Geneza, capitolul 4, versetul 16, există o referință la genealogia lui Cain. Adam și Eva au avut un copil pe Cain, apoi li s-a mai născut un băiat pe care l-au numit Abel. Cain însă l-a omorât pe Abel și Dumnezeu l-a pedepsit și el a plecat din fața Domnului, ne spune Scriptura. Și din versetul 16 se vorbește despre această genealogie condamnată a lui Cain. Și citim, Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. Și acolo și-a întemeiat o familie. Versetul 17, Cain s-a împreunat cu nevasta sa, ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoch. El a început apoi să zidească o cetate și a pus acestei cetăți numele fiului său, Enoch. Și Enoch l-a avut pe Irad, versetul 18. Și apoi textul continuă, până ajungem la versetul 19, când în genealogie apare numele Lameh. Acum pregătiți-vă creionul, vă rog, pentru că puteți să scrieți în Biblie pe margine așa, primul caz de bigamie. Citim aici, Lameh și-a luat două neveste. Este prima referință în Scriptură care ne spune despre abaterea de la planul divin. Cineva a spus că bigamia vine cu propria-i pedeapsă, primești mai mult de o soacră. Și poate că și Lameh a primit această pedeapsă.
Bineînțeles, glumim. Dar nu glumim când spunem că era și criminal. În acest pasaj își admite crima în fața nevestelor sale. Este o poveste realmente mizerabilă. Următoarea oprire pe care o avem în Biblie este în Deuteronom, capitolul 21. Mi se pare interesant cum Moise intră în subiectul poligamiei vorbind despre el ca despre un mod de viață. În versetul 15 din capitolul 21 din Deuteronom face acest lucru. Acum, aduceți-vă aminte că Moise reiterează aici cea mai importantă parte din lege. Și când ajunge la căsătorie, fiți atenți cum spune, versetul 15. Dacă un om care are două neveste iubește pe una și nu iubește pe cealaltă, și textul continuă. Facem aici o paranteză și subliniem faptul că nu poți iubi doi parteneri în același timp cu aceeași intensitate. Favorizezi fie pe unul, fie pe celălalt. Și acum observați, vă rog, situația pe care o surprinde Moise. Citim în continuare. Și dacă are copii cu ele, din care întâiul născut este de la nevasta pe care nu o iubește, spune Moise, ascultați ce spune textul în continuare. Când își va împărți averile între fiii lui, nu va putea face întâi născut pe fiul aceleia pe care o iubește în locul fiului aceleia pe care nu o iubește și care este întâiul născut. Urmăriți acest gând, dragii mei. În continuare textul spune, ci să recunoască de întâi născut pe fiul aceleia pe care nu o iubește și să-i dea partea dublă din averea lui. Și apoi ce urmează în text nu ne interesează pentru că nu este relevant pentru subiectul nostru, dar vreau să notăm că într-o relație bigamă sau poligamă, unul este favorizat și celălalt nu. Atenție mare, dragii mei! Din ce spune Moise, înțelegem că pentru unii evrei bigamia devenise deja un stil de viață, din nefericire. Și încă ceva din Vechiul Testament. Prima carte a lui Samuel, capitolul 1, versetul 1. Să știți că cercetarea în scripturi pe subiectul poligamiei personal mi-a fost de mare ajutor. Nu am mai făcut asta până acum. Înainte căutam să aflu doar ce spune Dumnezeu despre monogamie, dar am descoperit acum că Vechiul Testament face referire de mai multe ori la poligamie. Însă nu găsim asta nici măcar o dată în Noul Testament. Vă spuneam de prima carte a lui Samuel din Vechiul Testament. În această carte o avem descrisă pe Ana. Ea este căsătorită cu un bărbat care mai are o nevastă. Acest bărbat este Elcana. Versetul 1. Era un om din Ramataim Tofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana. Versetul 2. El avea două neveste. Este o situație asemănătoare celei din Geneza 4, despre care am citit deja, asemănătoare și cu ce am aflat din Deuteronom 21. Avem aici un bărbat cu două neveste. Versetul 2. Una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana nu avea. El se suia în fiecare an la cetate să aducă jerfe. Versetul 4. În ziua când își aducea Elcana jerfa, dădea părți nevestei sale Penina tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea de la ea. Dar Ana nu avea copii. Și în versetul 5 citim, dar Anei îi dădea o parte îndoită, căci o iubea pe Ana. Și, dragii mei, fapta lui spune că nu o iubea pe Penina la fel de mult cum o iubea pe Ana. Deci o iubea pe Ana, dar Domnul o făcuse stearpă, spune textul în continuare. Ce vreau să observăm din nou este favoritismul. Este foarte clar în acest text. Și vreau să mai observăm și faptul că poligamia exista deja în acea vreme și rămâne prezent în Vechiul Testament până când ajungem la Noul Testament. Ce să mai spunem de Solomon, care a avut 700 de neveste și 300 de concubine? Ce bătaie de cap trebuie să fi fost asta! 1000 de femei pe care Solomon a încercat să le facă fericite! Nu-i de mirare că Biblia spune că i-au pervertit mintea, i-au luat pur și simplu mințile. Dar ajungem, dragii mei, la Noul Testament și în Evanghelia după Matei, în capitolul 19, este pentru prima dată când se consemnează că Domnul Iisus Hristos discută subiectul monogamiei. Mântuitorul a citat atunci din Geneza, capitolul 2, pasajul pe care l-am citit și noi mai devreme. De fapt, acest pasaj din Geneza 2 este citat de 4 ori în Noul Testament și de fiecare dată ca să susțină monogamia. Să citim acum din Evanghelia după Matei, capitolul 19, începem cu versetul 3. Farisei au venit la Iisus și ca să-L ispitească i-au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Vedeți, dragii mei, în acele zile existau ca și astăzi școli de gândire liberale și conservatoare. Cele liberale spuneau, te poți despărți pentru orice motiv.
Cele conservatoare însă spuneau, o poți face într-un singur caz. Și farisei aveau de gând să-L împingă pe Domnul Iisus Hristos într-o dilemă. Tu de care parte ești? Deci, înainte ca Mântuitorul să-și declare convingerile, oamenii au avut o polemică între ei și au venit cu problema la el. Iar Mântuitorul a fost la înălțime, a abordat subiectul din perspectiva deciziilor lui Dumnezeu. Citim versetul 4 din Matei 19. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi se vor face un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Din nou, dragii mei, Mântuitorul susține monogamia. Și odată ce citești Noul Testament, ți se clarifică ideea că acesta este modul de viață prestabilit, recomandat și acceptat de Dumnezeu pentru cei căsătoriți. Monogamia. Ne mai oprim la un singur exemplu din prima epistolă către Corinteni, capitolul 7. Apoi ne vom întoarce la cartea Geneza. 1 Corinteni 7. Dacă vreodată vei studia căsătoria și divorțul și recăsătoria și separarea și toate complicațiile care survin apoi, trebuie să studiezi ce a scris Apostolul Pavel. El vorbește despre căsătorie mai mult ca oricine în Biblie. Vorbește despre acest subiect în prima epistolă către Corinteni, capitolele 7 și 11. Apoi în prima epistolă către Timotei, capitolele 3 și 5. Vorbește și în Tit, capitolul 1, în Romani, capitolul 7. Apostolul Pavel vorbește foarte mult despre căsătorie. Dar tot capitolul 7 din 1 Corinteni este dedicat subiectului nostru. Așa că este crucial. Dacă ai impresia că e mai bine să fii căsătorit decât singur, citește versetul 32 din acest capitol. Iată ce spune el. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Ideea este să fii liber de orice distragere. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Versetul 33. Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Dragii mei, asta nu înseamnă că dacă te căsătorești ești lumesc. Dacă te căsătorești, înseamnă că ai interese împărțite. Asta cred că spune versetul 34. Interesele sunt împărțite. Și acesta este adevărul. Ideea este că poți fi distras. Când te căsătorești și îți dorești ca viața ta să fie 100% dedicată doar Domnului, trebuie să accepți realitatea că nu se poate asta. Este imposibil. Ai două zone prioritare în viață, care sunt foarte importante. Și în mod constant te vei zbate căreia să-i acorzi atenția ta. Dar dacă nu ești căsătorit, ești lipsit de această grijă. Ai poate un serviciu și în restul timpului poți face lucruri doar pentru Domnul. Poți să-ți setezi priorități care să-ți fie foarte clare. Însă, revin, când ești căsătorit, ești mult mai mult distras. Și cu cât ai mai mulți copii, cu atât este mai mare distragerea și cu atât e mai complicat să stabilești prioritățile. Dragii mei, Dumnezeu consideră căminul prioritar. Și acest adevăr trebuie luat în considerare și de cei care lucrează în biserică, în slujirea duhovnicească. Nu pot să-mi aduc la clădirea bisericii un pat și să trăiesc aici 24 de ore din 24, să trăiesc, să dorm, să mănânc, să respir, să fac toate lucrurile doar în clădirea bisericii. Niciunul din oamenii din echipa pastorală nu poate face așa ceva, pentru că este o mare posibilitate și probabilitate că vor apărea probleme acasă, în familie, nu-i așa? Oare câți bărbați credincioși nu se confruntă cu această problemă a prioritizării? Și acum poate că spui, bun, asta e valabil pentru bărbați, dar pentru femei? Dragii mei, Pavel scrie și despre femei. În același capitol 7 din 1 Corinteni, versetul 34. Între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. De foarte multe ori întâlnesc doamne care sunt implicate în slujirea Domnului, iubesc lucrarea Domnului, dar sunt și căsătorite. Și asta poate să fie o problemă. Există foarte multă încântare, exaltare și bucurie și răsplată în lucrarea pentru Domnul. Însă de multe ori munca din cămin este obositoare, căminul poate deveni iritant și exigent și cere implicare și responsabilitate. De multe ori e mai încântător să te ocupi de alții, nu de cei din familia ta. Dar când faci legământ cu persoana cu care te căsătorești, începi să resimți această presiune între cele două priorități. Și acum Pavel spune, dacă aș avea preferințe, și poate că acesta ar trebui să fie titlul pentru întreg capitolul 7, dacă ar fi după mine, spune apostolul,
Citim versetul 35. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Dacă vrei să nu fii distras, nu te căsători. Iar dacă te căsătorești, așteaptă-te să fii distras. Și vă rog, dragii mei, să observați acum că în toate aceste pasaje biblice despre căsătorie din Noul Testament pe care le-am citit, toate cuvintele soț, soție, bărbat, femeie sunt la singular. La singular. Vorbim despre monogamie.

Uneori, angajamentul față de cel sau cea cu care suntem căsătoriți ne este pus la grea încercare. De unde vin provocările și ce resurse avem la dispoziție, am ascultat astăzi în prima parte a mesajului în apărarea monogamiei. Ne despărțim aici, dar vă invităm să fiți pe recepție mâine la aceeași oră și pe aceeași frecvență pentru a doua parte a acestui mesaj, din seria Căsătoria așa cum a intenționat-o Dumnezeu. Să ne reîntâlnim sănătoși!